sa pamätáš? Sobota zaspávala s horúčkou a my sme kráčali k vám na byt a tešili sa na Bee Gees. Ak sa pamätáš, vtedy sa milovalo ľahúčko. Letel som s ducholoďou kože a obdivoval to, že spíš. Ak sa pamätáš, ty celkom iná, celkom rovnaká. Lesklá prázdna ako index, mal som byť niekde inde sám. Ak sa pamätáš, na ten deň, keď mi dali padáka, zrátala si si naše čísla a naposledy prišla k nám. Čas nie je lekár, iba lapiduch. Zo všetkých vecí, ktoré neprídu, zostal mi v hlave kúsok karbidu, na ktorý

Ak sa pamätáš, ty ďalšia v nekonečnom poradí. Nosil som k tebe vôňu kanát, mu vybuchoval granát vzdych. Ak sa pamätáš, vtedy som čakal, že mi poradíš. A potom týždeň sedel v base, žil v náhradkovom čase z kníh. Ak sa pamätáš, ty, ktorú poznám iba po rokoch, na moje sny a moje pivo, a že som nemal livo príť. Ak sa pamätáš, na jedny oči v jedných oblokoch, môžeš ma volať hoci domov, a chcel by som ti pomôcť žiť. Čas nie je lekár, iba lapiduch, zo všetkých vecí, ktoré neprídu, zostal mi v hlave kúsok karbidu, na ktorý kvapka

byť pre niekoho všetkým, čo má, a nechcieť za to nič, len byť s tebou. Môže prísť búrka aj mráz, vždy prísť.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nie jadrové zbranie, ale odzbrojenie vedie k mieru, zdôrazňuje Leo XIV v predslove k zbierke jeho textov o mieri.
0: Pápež sa v pondelok v opáctve Monte Cassino modlil za mier.
1: Arcibiskup Gallagher ukončil návštevu na Ukrajine, navštívil aj pamätník Majdanu.
0: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
1: V útorok 21. júla vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Vatikánske knižné vydavateľstvo dnes vydalo novú knihu svätého otca Leva XIV. S názvom Odzbrojený a odzbrojujúci. Mier je dar. Kniha, ktorú zostavil Alessandro Banfi, je prvou antológiou čerpajúcou z rôznych príspevkov Roberta Francisa Prevosta na tému mieru od dňa jeho zvolenia 8. mája 2025 s úvodom v podobe jeho doteraz nezverejneného textu. Prinesieme ho v druhej polovici vysielania.
1: Vatikán Monte Cassino. Pápež Leo XIV. Včera súkromne navštívil opáctvo Monte Cassino a jeho mníšsku komunitu. Pri hrobe svätého Benedikta sa modlil a zveril mu svoju prosbu za mier v tých častiach sveta, ktoré sú poznačené krviprelievaním a konfliktami. Po modlitbe pápež obedoval s rehoľnou komunitou a potom sa vrátil do Castel Gandolfa, kde trávi letný odpočinok až do 27. júla.
0: Opáctvo Monte Cassino sa nachádza približne 2 hodiny jazdy od Ríma. Je prvým kláštorom benediktínskeho rádu, ktorý v roku 529 založil samotný svätý Benedikt. Opáctvo bolo takmer úplne zničené počas bitky o Monte Cassino 15. februára 1944, keď spojenecké vojská mylne predpokladali, že ho obsadili nemecké jednotky. Po druhej svetovej vojne bolo s finančnou podporou talianskej vlády obnovené a v roku 1964 ho znovu konsekroval pápež Pavol VI. Dnes v opáctve žije malá benediktínska komunita, ktorá víta pútnikov a návštevníkov z celého sveta.
1: Neďaleko sa nachádza vojenský cintorín v Cassine, kde tamojší pamätník pripomína viac ako 4000 vojakov krajín Commonwealthu, ktorých hroby sa nepodarilo nájsť. V blízkosti opáctva sa nachádza aj poľský vojenský cintorín, miesto posledného odpočinku 1072 poľských vojakov, ktorí padli pri dobití Monte Cassina v máji 1944.
0: Pred 10 dňami bolo práve na tomto mieste odovzdané ocenenie Pacis Nuncius 2026 kardinálovi Pierbatistovi Pizzaballovi, latinskému patriarchovi Jeruzalema.
1: Ukrajina. Včera, na záver svojej 5-dňovej návštevy Ukrajiny, sa arcibiskup Paul Richard Gallagher stretol v Kieve s prezidentom Volodymyrom Zelenským a úradujúcim ministrom zahraničných vecí Andriom Sibihom. Navštívil tiež pamätník Majdanu a rokoval so Všeukrajinskou radou cirkvi a náboženských organizácií.
0: Pri pamätníku Majdanu položil monsignor Gallagher kyticu rúží na pamiatku obetí revolúcie dôstojnosti z rokov 2013 až 2014, počas ktorej zahynuli demonstranti na námestí nezávislosti v Kieve, požadujúci užšie väzby s Európou a politické reformy. Pamätník zároveň pripomína aj všetkých, ktorí prišli o život v následnej vojne.
1: Počas rokovania s úradujúcim ministrom zahraničných vecí Svätá stolica opätovne vyjadrila svoju blízkosť ukrajinskému ľudu a nádej na spravodlivý a trvalý mier. Záverečný deň nadviazal na niekoľko dní pastoračných a diplomatických stretnutí po celej krajine. Arcibiskup Gallagher navštívil Berdyčiv, kde predsedal slávnostnej svätej omši pri príležitosti 35. výročia obnovy katolíckej cirkvi latinského obradu na Ukrajine.
0: Počas celej návštevy sa sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami stretol aj s biskupmi, kňazmi a zasvetenými osobami, navštívil grécko-katolícku katedrálu Kristovho vzkriesenia v Kieve a zúčastnil sa na rokovaniach venovaných humanitárnym dôsledkom vojny a pokračujúcej pomoci ľuďom postihnutým konfliktom.
1: V sobotu večer sa arcibiskup stretol so zástupcami Všeukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií. Tí predstavili výzvy, ktorým čelia náboženské komunity i celá spoločnosť, zároveň však poukázali na dobrú spoluprácu medzi jednotlivými kresťanskými cirkvami a náboženskými spoločenstvami na Ukrajine. Zdôraznili, že vojna zostáva najväčšou výzvou krajiny

0: mocný. Oslávené telo učiteľa z Nazaretu nieslo rany utrpenia. Prešiel si nenávisťou, násilím, zvolaním ukrižuj ho zo strany sveta. Odzbrojený a odzbrojujúci Ježiš Kristus znášal nespravodlivosť a vstal z mŕtvych. Evanjeliové posolstvo sa vpisovalo a vpisuje do dejín. Dnes rovnako ako pred 2000 rokmi.
1: Mier je veľkou túžbou, ktorá hýbe mnohými srdcami, ale je tiež často ohrozovaný, pošliapavaný a vysmievaný. Dnes je až 103 štátov nejakým spôsobom zapojených do vojny na zemi. Zbrane rinčia a zabíjajú na Ukrajine, na Blízkom východe, v Sudáne, v Mianmarsku, v Jemene, v Kongu a v mnohých ďalších situáciách.
0: Môj milovaný predchodca pápež František kedysi vymyslel výraz Tretia svetová vojna vedená po kúskoch, aby opísal situáciu rozšírených konfliktov, ktorá nemá od konca druhej svetovej vojny obdoby. Pri prehľade mojich príspevkov na túto tému, ktoré sú teraz zhromaždené v tejto antológii, chcem zdôrazniť niektoré aspekty, ktoré mi ležia na srdci.
1: V prvom rade je mier zodpovednosťou. Ak je našim prvým inštinktom pri stretnutí s problémom, pri napätí, ktoré prežívame, alebo pri urážke, ktorú utrpíme, súdiť druhých, obviňovať ich a dokonca ich odsudzovať, bude fatálnym následkom, že sa okolo nás najskôr rozvinie ľahostajnosť a potom nenávisť. Existuje spôsob pohľadu na realitu, ktorý ničí a nestavia. Mier však začína u mňa, začína u nás.
0: Svätý Augustín hovoril: sú to ťažké časy. Žite dobre a dobrým životom zmeníte časy. Nemôžeme žiadať mier, pokoj od mocných tohto sveta, ak ho nezačneme žiť my sami, počnúť s našimi každodennými vzťahmi, v našich rodinách, v našich domovoch, v našich mestách, na pracoviskách. Mier sa buduje malými, každodennými gestami, darovaným úsmevom, odpustenou urážkou, dobrým slovom.
1: Okrem toho sa mier buduje pravdou. Aj tí, ktorí vedú vojnu, tvrdia, že konajú v mene mieru. Nikto nemá tú drzosť vyhlásiť, že chce vojnu len pre vojnu samotnú. Dokonca aj mocní tejto zeme vedia, že každý človek túži po spravodlivosti a chce žiť v mieri. Predovšetkým po strašných následkoch udalostí v Hirošime a Nagasaki je uchýlenie sa k vojne čoraz viac dobrodružstvom bez návratu, ako zdôraznil svätý Ján Pavol II.
0: Viackrát som pripomenul úprimnú výzvu, ktorú svätý Pavol VI adresoval valnému zhromaždeniu Organizácie spojených národov. To, čo spája ľudí, ako poznamenal môj ctený predchodca, je zmluva spečatená prísahou, ktorá musí zmeniť budúce dejiny sveta. Už žiadna vojna. Mier musí viesť osudy národov a celého ľudstva.
1: Predovšetkým v atomovej ére sa musí presadiť nasledujúca pravda. Mier nevytvárajú atomové zbrane, ale odzbrojenie. Táto pravda, ktorá sa zdala byť jasná v uplynulých 10 rokoch, počas ktorých sme boli svedkami jadrovej deeskalácie, bola zatienená zbrojnými pretekmi, ktoré dnes vyvolávajú strach a hrôzu. Ako napísal spevák a básnik Bob Dylan, keď sa vo svojej básni obrazne obracia na atomovú bombu. Nenávidím ťa, lebo ťa stvoril človek. A človek ťa vlastní a človek ťa ovláda.
0: Cirkev dnes pokorne kladie všetkým otázku. Má ľudský rod naďalej obývať zem? Kombinácia kybernetickej nadvlády a globálneho zbrojenia nás vedie k tomu, aby sme si túto otázku vážne položili.
1: Mier hľadá svedkov. Táto antológia nám to pripomína prostredníctvom mnohých tvárí. Postavy, o ktorých sa tu hovorí, medzi nimi blahoslavený Floribert Vana Chui, boží služobníci Giorgio Lapira a Dorothy Day, sú symbolom mnohých mužov a žien, ktorí osobne prispievali k mieru tým, že prekonali pokušenie korupcie, pomáhajúc chudobným a podporujúc diplomáciu.
0: Popri známych mužoch a ženách je mier stelesnený aj neznámymi hrdinami, ktorí nasledovali svoje svedomie. V histórii sa už stalo, že sme sa ocitli na pokraji jadrovej katastrofy. Kroniky uvádzajú, že rozhodnutie jedného jediného muža, sovietského dôstojníka Stanislava Petrova, prispelo k odvráteniu možnej globálnej jadrovej vojny. Bolo to 26. septembra 1983. Radary v bunkri neďaleko Moskvy, kde mal Petrov službu, zaznamenali odpálenie viacerých medzikontinentálnych balistických rakiet zo Spojených štátov smerujúcich na Sovietsky zväz. Išlo však o chybu sovietského satelitného lokalizačného systému. Stanislav Petrov v rozpore s rozkazmi sa rozhodol nehlásiť údajný útok. Bolo to rozhodnutie,

0: ktoré urobil s vedomím, že toto jednoduché gesto mohlo spôsobiť smrť miliónov ľudí.
1: Svet, v ktorom by stroje, nech sú akokoľvek sofistikované a rýchlejšie ako my, rozhodovali o bombardovaní bezbranných ľudí, by bol naozaj desivý. Svedomie jedného človeka môže mať cenu celého sveta.
0: Mier nakoniec potrebuje nádej. Cirkev bude naďalej hlásať lásku voči všetkým mužom a ženám. Ak je niečo, čo svet dnes hľadá, verím, že je to posolstvo nádeje pre budúcnosť. Hľaďme do budúcnosti s nádejou, keďže v Ježišovom posolstve sme našli jej jediný prameň. Lebo podstata Kristovho učenia je práve toto. Milosrdenstvo, láska a obetovanie života za druhých premáhajú smrť, izoláciu a násilie. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.
1: Tým, ktorí čelia riziku, že podľahnú pokušeniu zúfalstva tvárou v tvár mnohým vojnám prebiehajúcim vo svete, adresujem pozvanie, ktoré už pápež Pius XI rozšíril na celú cirkev. Ďakujme Bohu, že nám dáva žiť v ťažkých časoch. Teraz nikomu nie je dovolené byť priemerným. Nech nás Boh vedie po cestách nenásilia. Veriaci a ľudia dobrej vôle nech nikdy neprestanú pôsobiť ako tvorcovia pokoja. Nech každý urobí z mieru zmysel svojho života.
0: Toľko predslov Leva 14. k zbierke jeho textov o mieri.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva 14. o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
0: Bod číslo 15. Počas nedávneho riadneho jubilejného roka sme kráčali ako pútnici nádeje a boli sme naplnení milosťami. Posilnení týmito darmi môžeme kráčať s dôverou v ústrety náročným úlohám a vážnym výzvam, ktoré sa črtajú pred našou budúcnosťou. V čase umelej inteligencie, keď hrozí, že ľudská dôstojnosť bude zatienená novými formami odľučtenia, máme naliehavú povinnosť zostať hlboko ľudskými a s láskou chrániť tú veľkolepú ľudskosť, ktorá nám bola darovaná a v plnosti ukázaná v Kristovi a ktorú nejaký stroj nikdy nebude môcť nahradiť v jej nádhere. Pravý pokrok sa vždy rodí zo srdca otvoreného druhému, z inteligencie ochotnej počúvať, z vôle hľadajúcej viac to, čo spája, než to, čo rozdeľuje.
1: Bod číslo 16. Všetkým katolíckym veriacím, všetkým kresťanom, všetkým mužom a ženám dobrej vôle adresujem naliehavú výzvu. Nebojme sa zašpiniť si ruky na stavenisku našej doby. Ako Nehemiáš sa modlíme, múdro plánujme, vytrvalo pracujme, vracajúc Boha na horizont nášho konania a človeka do centra našich rozhodnutí. Vtedy sa odvrhnuté kamene, chudobní, chorí, migranti, malí, stanú uholným kameňom a na zemi vyrastie pevný a pohostinný spoločný príbytok, kde sa láska a pravda konečne stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. Toto je požehnanie, o ktoré prosíme Boha, a úloha, ktorá nás čaká. Byť budovateľmi spoločenstva, nie architektmi Bábela. Byť sluhami prichádzajúceho kráľovstva, nie pánmi veží odsúdených na zrútenie. A s pastierským a otcovským srdcom prosím všetkých, aby zastavili stavenisko ďalšieho Bábela a spojili sily na budovanie v dobre, aby ľudstvo nikdy nestratilo svoju krásu a aby svet mohol opäť raz rozpoznať, že srdce človeka je miesto, kde Boh túži prebývať.
0: Toľko z úvodu pápežovej encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.